0: that's an album new again. Sinead Role Model, The High Hopes 3000, August Hit Me and Raw, The Role Model, Cúpla Bio Hin, August Tashig Dainab Gihantog, and Chachtan Shuff, Vishag Shenam Air, Electric Picnic, August Tabroner, Knock Red May, Sikyokurum. Eidir go mbeidh sé I go bhur féin an seachtain seo thugann mar tá sé an bhaith ar fad ach níl sé go bhur féin an seachtain seo mar seo iad na hómathóirí.
1: Cé a bheith ag bhur na gcuairteacha an seachtain seo, seo iad na
0: hómathóirí. Tá long ciúil dhomhsa sa teartna an seachtain seo agus tá sean sa mbeidh chiúgal ag go bhur féin leis an ar an dhomhsa Moving to the Sun. Ach, scríobh Ed Sheeran an ar an seo as catsaí, so beidir go mbeidh siad ag go bhur féin.
2: The Animal.
0: Ach, tá seans go mbeidh Banachiol as ar an ag go bhur féin. Kingfisher, Le The Sun Will Never Settle. Well, is duine éireannach é Femi, agus tá sé sa top 10 an teachtain seo. Ag go bhur thucht leis an ar an cúlálteach. Noble.
1: Hit.

Shakira an sin leis an air an dai agus dúir sí le Burna Boy ar an air an sin ar hit 30 na hÉireann ag ibhar ceath an seachtain seo lom sa Jess Spencer an seo agus is bra lom ceildó sa caig mé ra ach an air an seo tá sé go hiontach seo é an céad ar an mór as hiúgal le move into the sun agus tá sé ag sinnam ar ibhar trí an seachtain seo ar hit 30